Den 21. mai er det i dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire i Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten Somebody That I Used To Know var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

0: Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.
1: Tja, tja.

Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å si at jeg blir med deg en time til, men tida vår brukt opp for I dag, så da får vi heller ta til takke med og vente på morgendagen da med to herlige nye timer sammen. Det I hvert fall sånn jeg ser det, og så håper jeg at du har muligheten til å bli med også I morgen da. Jeg heter Hanne, jeg skal gi ordet videre til andre, så bli gjerne her, det helt greit. Jeg håper allikevel, eller uansett, får en fin torsdag. Ha det!

0: Og så har det kommet melding fra Merete, som da sier at hvis Eli har navnedag, da det bare en låt du må spille. Og ja, såpass, ja. Litt aggressiv her nå. Forslaget Tobias Sten med låta Eli. Ja, det jo fin låta. Så ser jeg det at tommelfjellgubben inne med melding. Starter med...
1: Meldings!
0: Det riktig at det Tore Johansen som synger åpningslåta til Trønderfrokosten? Det har du helt rett i. Det han som spiller den låta som går rett etter nyheter klokka 7 hver eneste morgen. Den for øvrig spilt inn på høtta mi i Malvik. Han tok en tur opp der, og så rigget vi til studio, og så ordnet vi låta. Kan du børste støvet av låta ved en gramofon? Det også Tore Johansen da han var med i Melodifestivalen, eller Melodi Grand Prix da. Jeg har sjekket, jeg har den ikke i arkivet mitt, men jeg har jo mye annen fin musikk da. Jeg tror ikke vi skal gå for The Julekalender nå i mai, men Difference må vi jo klare å få til. Og så, ja, navnedagsrelatert musikk. Ok. Der kommer det enda en melding inn. Det Stein. Spill Tobias Stein. Nei, Sten heter den da, Stein. Spill låta Eli. Ok. Ok.

0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Er du våken? Er du klar?
4: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
2: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Rockabye, Sean Paul sammen med Anne-Marie. Og der var Clean Bandit som sto for låta. Klokka din er straks tid, da får du nyheter. Før det så får du en kort, effektiv rockelåt. Her The Box Tops med The Letter.

0: Det her er plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Det er ikke alltid så lett å reise hjemmefra. Her får du gruppa Vrakpant på femteplass med låta Hjemmefra.

0: Det her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Det har lenge vært kniving i toppen om førsteplassen, og denne gangen så er de vippa ned et hakk. På andreplass, Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

Ja, det er Avicii det som toner ut der med The Days. Til helga så skal det jo være dansefestival i Selbu. Og i forbindelse med det så skal det også være en såkalt danseband-gudstjeneste. Det er såpass spesielt at det må vi snakke litt mer om. Og det skal vi. Vi skal høre med presten hvordan han skal få til dette her. Blir det salma i 4/4 takt, eller blir det hva skjer? Vi må få svaret, og det får vi om litt. Men først, her Dolly Deluxe.

Håper du har en deilig torsdag. Jeg har en litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival I år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

Den 21. mai er det I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med tidligere skiskytter Tiril Eckhoff. Du kan feire den med han som har syklet og vunnet utrolig mange etappeseire I Tour de France. Han som heter Mark Cavendish. Gautier, artisten, Somebody That I Used to Know, var vel en sang han sang blant annet. Og så gratulerer vi Trond Fredriksen, tidligere fotballspiller. Gratulerer!

Vi driver oss framover i torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg i hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så er det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det er flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.